Pop Monda fortsätter härifrån kulturbolaget i Malmö. Jag heter Magdalena Wernergård och det är en ära att för mig få presentera Pop Petra Lives.